ta vakluvak tata vaksina tsakana zay vao vakilena kiza hoe ny mpahana tsatsy fandotoraitandro kosa zay alano iambonory lalany reo miepakidy manany io lasa pitsimitsaordiry raha maraina.